0: Benno FM 106.0. شو حلو حبيبي شو
1: حلو. Mboki Senegal mboki Touba lu bes tak ci diwan Touba ben tangal bulay may dole dila may katan ci sa negu sey mboki lol nak di jall temeri deureum ak juroom fuk kefe mu tuddu lik lik lik mom nak daf lay yokku sawarte yokku la katan ci sa negu sey produit bobu nak di 100% naturel ñu defare ko fi ci rewum Senegal ñu defare ko 23 points yo xamne yep fi ci rewum Senegal la fekk bax lol nak mboki nek lu am solo lol tax nañu breveté ko ba taxna kenn amul droit dal di koy defarat wala nga diko jaayat fen do nga ko meuna fek muy fi ci radio Benno FM 106.0 meuno ko fekkat fenen fudul fi tangal bi di lik lik lik bokoy jeufandiko lepp lo xamne dafa nek febaru biir dakoy safra gor meun nako jeufandiko jigen ñi tam meun nañ ko jeufandiko yow muy jeufandiko tangal bi di nga muccu ci li jëm ci walu ballonnement lepp di ci muccu waye itam yeen ñi nga xamne da ngeen di dundul li di walu hémorite interne wala externe pomade bi di crème hémoridaire nek na pomade bu am solo bo xamne dañu ko breveté kenn sañu ko jaayat fenen wala nga diko defar fi rek nga ko meuna amé fi ci radio Benno FM crème hémorridaire nak nek itam 100% naturel ni koy defare fi ci rewum Sénégal 3500 francs rek nga meuna am bi le pomade bép hémorride bo jankontel da koy dindi muy interne di externe képp ko xamné rek bëgg nga ci meun nga yo wo ci numéro de téléphone bi 77 200 05 69 77 200 05 69 wala nga ñëw fi ci radio Benno FM 106.0 tangal lik lik lik ak pomade bi di crème hémorridaire dañu ko breveté ba kenn mënu ko jaayat fenen kenn mënu ko defarat itam ñukoy jaay ci ndeg yu xewale budé tangal bi mën nga ko amé ci 750 francs budé pomade hémorridaire bi mën nga ko amé ci 3500 francs képp ko xamné dal bëgg na ci am lu ko gëna lèr mën na woti ci numéro de téléphone bi 77 200 05 69 wala nga ñëw fi ci radio Benno FM 100.

0: santé bu docteur ahmadou sambou ak yesden 5 ci ulfa casablanca jam la ci gis ndax lu bax ci bitim rew professeur docteur ahmadou sambou dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wergu yaram
1: habibi shu hilo yen bokki senegal rawtina dekk bu teddi bi li di touba mbacke ak likor bokki ndimbal accident di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yokko katan ci walu sey ñu tuddé ko lik lik lik di tangal bu yokko katan ak ciawarte goor ci bir negu seyem ngeen man ko amé nak ci ñeeg go xé wala lol 1750 francs manam téméré dërëm ak juroom fukk bokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi lé da fay 100% naturel ngir mbolem gantax yi ñuko défaré tolona ci ñaar fukki gantax ak ñatt yo xamni mi ngi saxé fi ci sunum rew di Sénégal raxti dol itam mom tangal bi li lik lik lik lata ñukoy défar ngir askan yu man ko jariño dañ ko saytu sétantal ko raxti dol itam mu am autorisation bo xamni valable na fune ci rew mi tay fi rek la nako mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom modi lik lik lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte goor ci bir negu seyem mbokk yeen ñi soxla tangal bi ci Touba mbacké ak likor fenn rek ngeen ko mëna amé té modi fi ci radio benno fm 106.0 nek ci rom point bi doxo digeunte mbacke ak touba ak tangal bi li lik lik lik da fay fajj itam lepp luy metti ci bir gor man nako jël jigen itam man nako jël da fay fajj itam balotement budé ñi nga xamni dañu amé hémorroïde mo xam bi neub la wala bi fess amna ben pomade bo xamni mom lañu tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momit di pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio benno fm ngir momitam 100% naturel la ay lol ci hémorroïde ben neub la wala bi fegn mom la tubab di wowe interne wala externe fumu fek hémorroïde mom crème hémorroïdaire def ko fe jele ci carton yalla ci ñeeg gu xewale lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba mbacké région bu Djourbel ak Likor yeen ñi soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañu wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci hémorroïde té modi crème hémorroïdaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba mbacké ak Likor té modi fi ci radio benno fm 106.0 wala ngeen wote ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak 0 05 69 wala nga ñew ba fi ci radio benno fm ngir mëna am tangal bi li lik lik lik di doli carton ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméré dërëm ak juroom fukk bu dé pomade bi li crème hémorroïdaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jaxla jaxna ngir solution bi

0: mbokk ñu ngi leen di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fasiyene del si waat ak yéen ci waxtaan wu am solo war koo séq ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madlabou Sifaay Santé ci ay xeeti jàngoro yoo xam ne dañ si ñëwaat ak moom lan mooy wàll jàngoro yooyu ak traitement bi nan la war a demee professeur ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar ba jàmm nga am
1: jërëjëf Imam ñoo ngi lay delloo nuyu di am contente ci dara bi ñu dalal Yaay Imam comme ni ko wax rek saa su nekk ni koy àndee ci feebar yi ak ci gàncax yi ak ci alimentation yi kon tey day jël ban taw day jëte Yaay Imam
0: tey dañu bëgg ñu waxtaanee ndoxum fit yi ndax damay fal léegi ñu naan moom mooy ndeyu jàngoro yi boo ñu bëggoon a leeralal ndoxum fit yi lan nga ñu wax professeur
1: waa jërëjëf Yaay Imam ndoxum fit yi baat bu nu yàq la baat na boo xam ne du wolof waa liñ daan wax mooy toppum sët yi
0: toppum sët yi
1: maanaam toppum sët yi mooy loo xam ne da nga ko jëlee say maam wala nga jëlee ko say waajur ñu koy wax héréditaire mooy loo doon wolof nag gaa yi nag dañ koo yàq di ko ndoxum sët yi
0: ndoxum sët
1: yi comme mën nañ ko wax waaye li maanaam bi dëgg mooy toppum sët yi mooy loo doon maanaam loo xam da nga ko jëlee loola topp ba mu egsi ci sët yi dañuy wax toppum sët yi bari na nag ci feebar yi bari yoo xam ne toppum sët yi lañ ko mën a wax ndax looy doon rek toppum sët yi la kon Imam ndoxu sët yi feebar bu yaatu la li ëpp ci askan bi di ko jàmbat néew na ko amul ndoxu sët yi sët yi nag baat bi ñu bari ñu koy laaj naan baat bi est ce que am na ci français am na ci français ñu koy wax la syphilis du sang mën nañ koy wax la syphilis du sang
0: d'accord
1: kon mu nekk feebar boo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy dund traitement nag Imam nekk traitement bu diré ndax da ngay gis ne ci nit ñu naan kaay ñu faj ko jooni jooni
0: waaw
1: te sët yi loo xam ne yaa ngi ko jëlee say maam di la ko say waajur ngeen da koy faj jooni jooni loolu Imam wax dëgg yàlla tegul ci xam-xam kon li nga xam ne mooy li wér mooy sët yi traitement civil lay am lu mu néew di nga ko traité 6 mois ndax syphilis du sang la ci dret la nekk
0: kon yaa ngi koy wax nga ne jooni jooni kon dafa mel ni yow da nga dàq jooni jooni
1: waaw Imam jooni jooni bariwul ci ni ma ko mën a waxee mooy jooni jooni te mun na wax dama jàpp ne ci kii la am ci médecin modèle la am mooy ki nga xam ne tey boppam day metti mu dem jël ab doom daal di naan
0: d'accord
1: wala daraam day metti mu dem jël dara daal di naan loolu mën nañ ko jiw mais bu dee nag ci plante yi li ëpp ci plante yi 99% virgule nangam moom day faj traitement civil
0: d'accord di fàttali mbokk yi professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madlabou Sifaay Santé comme ni mu koy waxee moom mi ngi faj ci wàllu bio muy ay gàncax traitement civil lay def également professeur boo ñu bëggoon a wax ndoxum fit yi lan mooy ay symptôme maanaam nuñ koy ràññee ci nit ki
1: voilà jërëjëf yaa Imam Imam sët yi symptômes yi dafa yaatu te boo demee ci zone tropicale yi mooy bërëbu roqroqaan yi
0: waaw
1: te fu mel ni fi roqroqaan yi rek léeg-léeg fa lay génn ci ëpp fa génne mën na fa def lu mel ni ay picc wala sax mën na génn ci kaw yaram bi maanaam ngay waqatu te boo waqatoo da ngay gis liquide bu génn te bay waq it sët yaa Imam boo koy waqatu da ngay sentir neexaay boo xam ne macha allah
0: day neex
1: lool waaw nga xam ne ko kon dafa bokk ci mandarga sët yi
0: d'accord
1: dafa jaxasoog nag feebaru dermato yi maanaam tey lu mel ni li ñuy wax eczéma ñu koy wax kurëbët wala sax lu mel ni xeeti allergie am na xeet yoo xam ne allergie la fekk du sët yi mais li ci débarr mooy Imam gis nga sët yi mooy ubbi opportunité ay tawat ba pare aussi mooy corriger tawat bi bari na tey ko am tawat bu nekk ci yaramam fekk ndoxu sët yi moo nekk ci ginnaawam wala yàlla xam na ko tax léeg nit ki amee tawat dem médecine moderne du faju dem ci médecine traditionnelle du faju fekk sët yi bi moo nekk ci ginnaaw tawat bi kon soo amee tawat da nga koy boole di traité waale ndoxu sët yi bi kon feebar la boo xam ne Imam lu naqare faj la même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram maanaam yaram buy tàng sax su nekk toll ci presque ay 39 degré ba 40 degré même aussi da ngay am fatigue général mooy coono foo toll yaram bi metti wala courbature dégg nga ngay sentir yax yi di ruux ngay sentir rek bopp bi metti ngay mel luy jeex te aussi doo lekk gis nga moo tax gis nga booy naan garabu ndoxu sët yi garab bu baax da ngay lekk normal
0: da ngay lekk
1: bu baax nga xam ne kon sët yi bi mën a tax aussi ngay ñàkk appétit
0: d'accord
1: nit ñi nag li ñu jàpp ne mooy sët yi pour ñoom maanaam fekk génnu sa yaram rek du sët yi léeg nga wax sax malade bi patient wala patiente bi ne ko am nga sët yi mu ne noonu aw ma sët yi ndax génn ci yaramam fekk mi ngi am yeneen man rek yeneen symptôme yo xam ngi fenk yaramam
0: ah kon même bu gennu tamit tuté nga am ko
1: ah kay waxna la ko
0: d'accord
1: nga lelek da lay def japp sa yaram nga am courbature amé fatigue générale yaram bi metti fo tollu bo yewo de mel da la dur maram gi xam day delo ba yew melne lu wut
0: nga xam
1: nga ñak appétit deng nga sa yaram di jeex ñu yakkat sax da nga amé yeneen xéti fièvre yo xam mi ngi nonu deng nga kon man rek defa yatu ya imam
0: d'accord
1: deng nga imam city fébar la bo xamné day wër day wër mais il faut nga top sa traitement
0: d'accord
1: dafa am nak ci suñu alimentation
0: ni lek
1: wa li nga xamné moy tax fébar du gaaw wër xam nga ñu sénégal ni ëpp sénégalais yi dañu bëgg dawlin
0: dawlin
1: wa dañu bëgg dawlin imam diiw yalla xam nako wa ba ci diiw sagal gi
0: wa
1: diiw sagal aussi boy bari la koy lek aussi sa sétu du wër ndax ci gatt gi la jukké
0: d'accord
1: lek yap surtout yap bay yap bay aussi imam da fay gëna dox sétu ba ci yap yap rek surtout yap wata bo yap bes wala sax nga dem yap dibiter yi so amé city da fay guen limay wax ñu am city xam nañ ko wala nga nane sawlu bari surtout so pire bo kanane aussi am city city bi du wer imam
0: d'accord
1: même aussi nga nek jeun bu ñuul jeun bu ñuul bu na jeun bu ñuul mo jeuna ton yi wala sax jeunu ki ci dess jeunu ton yi wala jeunu yaboy xet yoy aussi imam day guen dox city ba ci sax amna ci ay ligue yo xam day gëna dox cité
0: ligue
1: ba bari jeune way ba santé day ba santé day gëna dox cité
0: d'accord
1: kon so amé tawat ni ci ñëk moy nga xam sa alimentation ci tawdi ba nopi
0: li nga wara lek
1: wa li nga wara lek su tawdi yori nak aussi man nga lekat yoy
0: d'accord professeur docteur Amadou Sambou borom cabinet man la musi fay santé mi ngi Touba aljion bu nek ak samedi ak dimanche mom mi ngi fi ci ndam ci deux voix yi cabinet mom mo jakkalo Elton bi ñi nga xamna ñi ngi ci Touba ak liko wër waye la nek fëlati daru Morti altine bu nek la fay nek à partir de 8h japp 18h mi ngi ci sorti daru Morti bi fi jakkalok espace de jeune professeur nak ñu wax wax nga ñu jangoro ji wax nga ñu symptôme manam mandarga yi wax nga ñu kiko am tamit lek yi mu wara moytandiko legi nak traitement bi wala bok lan ngay baxé mbok yi ko am nga xamne xeyna ñi ngi lay dégg amuñu doole wala sori nañu mënuñu ñëw wala mënuñu jot ci yaw loolen di baxé lo xamné dina buñ ko toppé dina mëna am wër gi yaram seen city
1: jërëjëf ay imam ma sha Allah imam ñun askan bi la fi nekkal
0: wa
1: té yakarna ku top suñu émission man ak yaw sensibiliser ci la nekk sa su nekk moy fexé ba nak lañuy xamé nak lañuy def ba xam suñu alimentation nak lañuy dundé nak lañuy def ba xam ci gantax gi ni ci wara dundé moy nak lañuy def ba xam ci gantax gi nak lañ ci fajo lo sa fu nek ak na ko baye xel suñu émission ci yori yu dem sa su nek ya imam barna garab yu bari yu mëna fa ci ci waw li ci jottu nak moy li ma wax legi da ngay wañi ba paré yenn xéti lekki wañil gerté wañil so pire wañil aussi méw pire wañil yap wata bor rawat na yap bay nga wañi aussi jeun bu ñuul ya boy wala jeunu ton yi koku nakay wañi man ko bañe baye mais da ngay wañi bu fekke ne dafa genn sayram nak nga bayiko mo geut ci jamono joju jeur sa traitement da ngay wër lek sax nga gis ko xamne amna garab gu bax ci cet imam
0: waaw
1: fekke ne dafa bayiwu lek yi nga xamne mo soxat febar bay
0: d'accord
1: kon li ñi wax reenu rand baxna
0: waaw
1: reenu feex imam baxna
0: waaw
1: reenu tiaxat
0: waaw
1: baxna
0: waaw
1: koku soko jëlé nga am ci bu nek ben reen nga baxal ko ci 1 litre d'eau suko defé nga ci nan kaas matin midi soir koku koy def inshallah nga tagok city waxna la city du fièvre bu ñi fajj joni city traitement civil lu mu newone di ko fajj
0: juroom ben wër di fatali nit ñi nga xamni doylo nañ la tay tam ci ni ko waxe ak leral yi ni ngi leen baxé amna ay traitement yu def spécial ci cabinet bi
1: yalla xamna ko imam lolou yakarnaane ñi nga xamne defante ni ak ñom xamna ci dara ñun soxla wuñu comme niko gaay def rek di jël nan fañ nañ ki wala fañ nañ kébé ñun suñu garab dañ ko def comme niko saayit bo wax rek top leen ma jëru jël aw yatt doon ni nan top leen ma ñin li ëpp ci suñu client wala bok suñu patient wala patiente ki faju moy indi keneen liñu def ci radio bi moy sensibiliser askan yi ndax amna ay produit man nañ ko jaay man nañ wax nangam mais gis nañ comme ni ko waxe rek askan wi new dole ak ni nga xamne sor nañu def faju nañ fu nek son nañu motax ñuy expliquer askan wi so amé tawat symptôme yi mandergay ak gantax koy faj
0: machallah dile jeuf professeur docteur Ahmadou Sambou liñu jërëlen ci waxtu jeexna lo taggo
1: jërëjëf ay imam comme ni ko waxe rek ñogi Dakar ñogi Touba ñogi Daru Mokti
0: Dakar mo fay nek Alarba ak Al Khamis Fiti Fadia en point de même Touba mi fi nek Al Djuma samedi ak dimanche ci ndam ci deux voies yi jenok Elton bi ma ngay nek fa lay nga xamne ni mom moy Daru Mokti Altiné ci sox Daru Mokti bi jenok espace jeune ngeen mën ko wo nak ci 77 630 45 73 77 630 45 113 muy docteur Ahmadou Sambu borom cabinet madla bu siway santé mbokki jere ngeen jëf fa benen yoon
2: Eh, hey, ndanan, sa tabaski wave da si japp ba mu deuguer.
3: Sa xar
2: validé?
3: Eh, hey, sa jazzner
2: validé?
3: Wa sa ndugu
2: validé? Do ma laaj naka?
3: Gawé ma?
2: Xana si fay ñeegu 1500 francs wala luko upp ak wave, bokku si tirage au sort bi, meuna gagner xar, jazzner wala yeneeni lo. Taxi, luy gën di fay ak wave, di gën di yok say chance gagner.
3: Hein?
2: Ah, kon yang fi batay loy xaar pour fay ji gaw bokku ci ndanan wave yi
3: te baski ndanan deug ak wave la li bataxalu wave digital finance la

0: mbokk ñi leen di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fas yéene àndaat ak yéen ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu Sifaay Santé. Comme ni mu koy waxee, yàlla def na mu jàng woon jàng ñaari xam-xam muy médecine moderne ak traditionnel, waaye nag moom dafa opté faj ci wàllu gàncax ak traitement CV. Professeur docteur Ahmadou Sambou, ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar mbaa jàmm gaam.
1: Jërëjëf yaay maam, ñoo ngi lay delloo nuyo di am contenté déccewaat ak yow fii ci plateau bi macha allah comme ñu ko defee rek di waxtaane gàncax yi ak feebar yi ak mandarga yi yaay maam.
0: Li ëpp ci limi def mooy jënd ay plateau di sensibiliser askan wi di leen wax nan la ñuy lekkee ak it nan la ñuy defee seen jàngoro te wér yàlla xam na ne bëri na ñu mi faj sax te du giseek ñoom. Professeur, tey ñu bëgg a waxtaane ñaari mbir yoo xam ne damay faral dégg sax ñu koy jaawatle muy liñ tuddee picc kadior ak li nga xam ne ni moom mooy hémorroïde. Ñaar yooyu question baax na. Ñaar yooyu professeur Sambou, lan mooy seen différence?
1: Jërëjëf ay maam, laaj nga laaj bu am solo ci ñaar yoo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy jaawale. Wax nga picc kadior.
0: Waaw.
1: Xam nga picc kadior li ëpp ci askan bi hémorroïde la ñuy wax. Bu ñu amee picc kadior dañ naan hémorroïde la ñu amee. Comme ni nga koy dégg ci saalu ñu ne fettu saalu.
0: Fettu saalu.
1: Waaw. Fii ñu koy woowee picc kadior. Picc kadior imam ak hémorroïde bokkul.
0: D' accord.
1: Picc kadior c' est une infection. Moom la tubaab di wax fistule anale. Maanaam picc la boo xam ne dafay nekk ci côté anis bi lay nekk. Maanaam ci fi ngay demee tuuri dugub foofu lay nekk du dugg du génn. Bokkul nag ak hémorroïde. Hémorroïde ci wolof imam fagne lañ koy wax.
0: Mooy
1: fagne. Bu dee hémorroïde boo xam ne maanaam fagne bi génn. Moom lay jaawale picc kadior. Fagne am na buy génn ci biti moom la jox hémorroïde externe. Boo xam ne dafay génn kooku soo demee toilette su bësee di duggaat.
0: D' accord.
1: Kooku la ñuy wax dilatation des veines. Veine yi moo dilaté wu su dilaté wu nag dafay solu deret. Léeg-léeg sax nga gis ni ki dem toilette. Mu génn ànd ak deret. Am na koo xam ne sax bi ci biir la koy am mooy hémorroïde bi nga xam ne. Dafa nekk ci biir mooy fagne bi nekk ci biir. Léegi mu dem toilette mu génn deret. Kon ñaar yooyu bokkuñu. Mooy fistule anal di jàngoro kadior. Bokkul ak hémorroïde. Hémorroïde ci wala fagne lañ koy wax. Jàngoro kadior nag moo tudd fistule anal ci tubaab. Kooku c' est une infection.
0: D' accord.
1: Kon ñaar yooyu. Buñ koy jaawale moo tax da ngay gis léeg-léeg. Koo xam ne dafay amee picc kadior boobu.
0: Waaw.
1: Di ko faju hémorroïde di wër fekk du am solution. Te loolu c' est une infection.
0: Ok.
1: Waaw bokkul ak fagne. Kon ñaar yooyu bokkuñu ay maam.
0: Léegi li nga wax xaw na compliqué ndax bëri na sax ñoo xam ne ñu ngi faj te dañ koy jaawatle. Alors yow ni nga ko teqalee nii nii tey nan lañ mën a def ba nit ñi xamee ko noonu di ko faj ku amee hémorroïde ñu faj la hémorroïde bañ laa faj picc kadior.
1: Voilà jërëjëf yaa imaam. Imaam gis nga tradipraticien bi lu mu néew war na gëstu tuuti ci médecine moderne.
0: D' accord.
1: Mënoo faj imaam rek daal ne xam-xam bi da ko doon. Maanaam xam-xamu faj imaam lu nuy gëstu la lu nuy jàng la.
0: D' accord.
1: Li ngay jox nit mu jaaree ci biiram. Xam nga nit ñëw ne rek dama amee hémorroïde jox ko garab te yow defaloo ko jañu si clinique laajuloo ko. Nekkul naka la mandarga bi génne ci yow waxu la nga jox ko garab ne ko demal naan matin midi soir. Kooku da nga koy sonal aussi te du ma sa wér.
0: D' accord.
1: Comme ni ma ko waxee rek ki njël benn. Ne la gis nga feebar bu nekk dafa am ay lekk yoo xam ne fekk yaa ngi koy jëfandikoo doo ma sa wér. Ñi nga xam dañu amee jàngore kadior. Ñu koy wax fistule anal ya imaam. Fekk mi ngi naan soow.
0: Soow.
1: Di naan meew. Di lekk yàpp. Du ma sa wér ba ci gerte gi ma ko gis nga produit la ci yooyu da koy moytu mooy soow ak meew ak yàpp. Ndax loolu moo ko dundal. Lu yomb la nag ci faj ko imaam. Léegi da nga gis koo xam dina amee fistule anal. Ay ati at wala muy dem di dikkaat. Am na koo xam ne sax daf ko opéré mais ñëwaat na. Dara mënu ci laaj bi.
0: Laaj.
1: Laaj men laaj men nga xam ne loo ko laaj ma jox la ko. Da nga jël xeeti antibiotique. Ndax comme infection la xeeti antibiotique yooyu moo koy faj yu ci mel ni laaj moomu dara mënu ko ci. Yàlla xam na ko. Ba ci xobu maango bi aussi. Dara mënu ko ci. Dégg nga benn kemb laaj par bis rek. Da nga koy fajate imaam. Di ko jël di ko def ci ndox wala nga jàllale ko comme ni ngay naanee comprimé. Ku koy naan matin matin soir. Kooku baa muy fistule anal. Daf koy dindi ba mu set wecc. Aussi ngay dëbb laaj di ko def ci anis bi bu fekkee ci picc bi. Man nga ci boole karité. Bu dee nag imaam hémorroïde la moom it aussi. Dafa am ay mandargaam am ay symptôme.
0: Waaw.
1: Gis nga ñu bari sax dañuy jaawale aussi tamit ci côté boobu foofu. Li ñuy wax colopathie fonctionnelle ak hémorroïde. Aussi am na cancer bi rectum.
0: globalement colopathie fonctionnaire
1: oui.
0: Wala colopathie
1: fonctionnelle
0: fonctionnelle ba la ci wara wax parce que man damay fa dégg am ñu naan fonctionnaire
1: dédét fonctionnaire imam
0: moy dégg na tax
1: ma fonctionnaire hein imam fonctionnaire moy ko xam aussi mi ngi liggéey
0: wa
1: ci administration dénga
0: wa
1: manam colopathie fonctionnelle lañuy wax
0: fonctionnel
1: wa colopathie fonctionnel dénga
0: nerf sciatique
1: wa
0: wala nerf aviatique luñu wax
1: dédét nerf sciatique lañuy wax nerf sciatique lañuy wax imam asiatique benen ab dekk la asiatique manam
0: mais kon li nga wax ne c'est normal médecine traditionnelle bi mu dem geuf ci médecine moderne parce que nak parfois ñuy jaawat le ci tour yoy lool
1: ma sha Allah ya imam lo dafa am solo ndax koku aussi daf lay ubbi ndax xam nga ci mandarga yi dafa jaxaso nikku sa nikki man am tawat mu ñu waxa mandarga bo xamne bokul yow ak tawat bi nga fokk lool nak pour nga am experience bobu da ngay dem geuf ci médecine moderne mëno fatte xam mandarga manam nitki mëno ko traité ta xamoo mandargam
0: d'accord
1: té lool ki la koy xamal nak li la koy xamal ma nga dem geussu ci médecine moderne
0: okay.
1: Da fay am solo kon ki def médecine traditionnelle gannaaw ba nga jangé xam xamu gantax ba paré xam principe actif ci nekip won nga dem jang nak médecine moderne xam mandargay lool aussi moy problème aussi suñu jafé
0: yeen d'accord légui ñi ngi won ci émoulé bi symptôme nga né ak ñi manifesté wo ak nit ki bu ko amé tay yan loranga la mëna jural
1: waaw ya imam gis nga mandarga yi ci jitu moy sa bir buy balone
0: waaw
1: di ngay dégg muy teug tama ci souf ngay tok ñetti fan ba ñetti fan dama toilette té xam nga né li rek amna ci sénégalais yo xamné sen constipation manam sen serré ñak na ndox mako def wala togaay bu yag wala ngay jël pat yu bari té do na ndox gis nga même bo dé jël pat sax da ngay nan ndox imam do constipé mais sénégal yi dañu minul nan ndox ñom dañu minul di manam ñu xaar manam di mar bala ñi mar ñu nan té nit lu mu néw bi suma nek war na nan 1 litre 50 wala lu ko op
0: 1 litre 50
1: wa té lég li ëpp sénégal yi da naka li ñi nan lu néw la motax ñuy constipé dem ba lolu jural len hémorroïde té so amé hémorroïde aussi man la indil ulcère de l'estomac ndax bu fekké ñetti tong ñetti fan yo xamné demo toile wala ñetti fan mais di nga lekkol aussi da fay yexares motax kep ko gis ko am hémorroïde amné estomac
0: d'accord
1: kon so yegg aussi ngay serré wu yag bir bi am air da nga safa dem toilette bi air rek moy genn wa fa dara wala di nga genn lu tuti la koku xamal ni yaangi ci yoonu hémorroïde
0: d'accord
1: barna ci ño xamné nak man nañu bëjë sagarat imam man nañ jël sax ndox mu tang diko nan matin midi soir voilà li nga sa gis na ñu jël lay dur baxna mais koku aussi warul upp
0: lay
1: door waaw bu fekke nak dafa am hémorroïde muy fagné koku dang koy traité li ci yéme nak moy li nga xamné moy suñu alimentation
0: lek bi
1: waaw muy sow ak mew ak pat ak aliment caféine moy café gu fort wala épice wexi yoy dang koy wañi ki am hémorroïde yoy nak boko wañiwul nak duma sa wér
0: okay
1: waxna ko bataay li ëpp ci askan bi dañuy amé tawat duñu xam sen alimentation mané li nga xal lek yi nga xam nga ko wañi ak lek yi nga xam mom nga war di gën di lek pour fièvre delu gënaaw lolu moy tax suñ fièvre du wër hémorroïde lim gëna bëgg moy sow la gëna bëgg
0: sow
1: ak mew ak yap bu bess gis nga bu tabaski ñëwé wala xéti magal wala magal tuba wala gam gis ñu bari ñi am hémorroïde externe
0: waaw
1: dañu am jafé kon xéti yo dañ koy wañi ba paré di nan ndox mu tang fo tollu aussi di jël aussi ay fibre alimentaire
0: Jërëjëf professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla Bou Sifaye Santé mi ngi Touba aljuma bu nek samedi ak dimanche ci deux voies ci ndam cabinet mom mo jakarlok Elton bi day nek daara morte altine bu nek a partir de 8h japp 18h fele ci sorte daara morte bi ci espace de jeune le cabinet jakarlo Dakar mo ngi fay nek alarba ak alhamis ci Cité Fadia impo domaine ngeen mën ko wo nak ci centre 17 630 45 113 617 630 45 113 mbokk jërëngeen jëf famé nañ yone

0: yen bokki senegal rawtina dekk bu teddi bi li di touba mbacke ak likor bokki ndimbal accina di luya stakh ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yokko katan ci walu sey ñu tuddé ko lik lik lik di tangal bu yokko katan ak ciawarte goor ci bir negu seyam ngir man ko amé nak ci ñeggu xewal lool di 750 francs manam téméri dërëm ak juroom fukk bokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi lé da fay 100% naturel ngir mbollem gantax yi ñuko défaré tollu na ci ñaar fukki gantax ak ñet yo xamni mi ngi saxé fi ci sunum rew di Sénégal rakki dol itam mom tangal bi di lik lik lik lata ñukoy défar ngir askan yu man ko jarignu dañ ko saytu sétantal ko rakki dol itam mu am autorisation bo xamni valable na fune ci rew mi tey fi rek la ñuko mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom modi lik lik lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte goor ci bir negu seyam bokk yeen ñi soxla tangal bi ci Touba mbacké ak likor fenn rek ngeen ko mëna amé té modi fi ci radio Benno FM 106.0 nek ci rom point bi doxo digeunte mbacke ak Touba ak tangal bi li lik lik lik da fay fajj itam lepp luy metti ci bir gor man nako jël jigen itam man nako jël da fay fajj itam balotement budé ñi nga xamni dañu amé hémorroïde mo xam bi neub la wala bi fess amna ben pomade bo xamni mom lañu tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momit di pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio Benno FM ngir momitam 100% naturel la ay lol ci hémorroïde ben neub la wala bi fegn mom la tubab di wowe interne wala externe fumu fekk hémorroïde mom crème hémorroïdaire daf ko fay jele ci carton yalla ci ñeggu xewale lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba mbacké région bu Djourbel ak Likor yeen ñi soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañuy wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci hémorroïde té modi crème hémorroïdaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba mbacké ak Likor té modi fi ci radio Benno FM 106.0 wala ngeen wote ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05 69 wala nga ñew ba fi ci radio Benno FM ngir mëna am tangal bi li lik lik lik di doli carton ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméri dërëm ak juroom fukk budé pomade bi li crème hémorroïdaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jaax la jaaxna ngir solution bi aksina
1: Kabine Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnane feggo keur Serigne Mbacke Abdourahman dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacke ci Touba daru Marnane xal wi joge ci tele bi jëm ci penjum daru Marnane wa kabine Padjum Tiossane wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam hémorroïde bi neub ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotement tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ilger gastri li lepp wa cabinet Padjum Tiossane dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis reglam biram day metti lool gor gu new katan te le ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw mo wef lool jokkol ak wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnane andi nañ len cabinet bi ginaa biñu ko ubbe Dakaru ak ci Mbacke andi nañ ñen ko fi nga xamne modi Touba daru Marnane ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthme mo xam asthme bi nga donu dañu koy traiter yaram muy def ngalaw dañu koy traiter bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traité la mo xam dañu la liggéey lu ci mëna doon wa cabinet Padjum Tiossane bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
2: amone ay jamono ku amé yakh yu rox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax sa loof ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi dampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambu ak cabinet bi di madlamou sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yi buy massé waté waw fotoy bo xamne dalay damku nodantil sa yaram wi metti ceri don bagn dara di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp fotoy bi mo koy def di xewal go xamne meun ngeen ci xewlu yenni am les maladies rheumatismales niki ñi nga xamne dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamne dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général fotoy bi nga xamne docteur ahmadou sambu indi nako ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci mansé damp da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dara du daw normal bu la ci mansé ba nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak sa tension day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug jariñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur ahmadou sambu mu kalé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelop cabinet madlabou sifay santé bu docteur ahmadou sambu ak yeslem 5 ci Ulfa Casablanca jam la ci gis ndax lu bax ci bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambou dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wergu yaram

0: بنو اف ام 106.0
1: yen bokki senegal rawtina dekk bu teddi bi li di touba mbacke ak likor bokki ndimbal accina di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yok katan ci walu sey ñu tuddé ko lik di tangal bu yok katan ak ciawarte goor ci bir negu seyem ngir man ko amé nak ci ñeeg go xé wala lol di 750 francs manam téméri dërëm ak juroom fukk bokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi lé da fay 100% naturel ngir mbolém gantax yi ñuko défaré tollu na ci ñaar fukki gantax ak ñatt yo xamni mi ngi saxé fi ci sunum rew di Sénégal rakki dol itam mom tangal bi li lik lata ñukoy défar ngir askan yu man ko jariño dañ ko saytu sétantal ko rakki dol itam mu am autorisation bo xamni valable na fune ci rew mi teet fi rek la ñuko mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom modi lik di tangal bu yok katan ak ciawarte goor ci bir negu seyem bokki yeen ñi soxla tangal bi ci Touba Mbacké ak Likor fenn rek ngeen ko mëna amé té modi fi ci radio Benno FM 106.0 nek ci rom point bi doxo digënté Mbacké ak Touba ak tangal bi li lik da fay fajj itam lepp luy metti ci biir goor man nako jël jigen itam man nako jël da fay fajj itam balotement budé ñi nga xamni dañoo amé hémorroïde mo xam bi neub la wala bi fess amna benn pomade bo xamni mom lañu tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momit di pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio Benno FM ngir momitam 100% naturel la ay lol ci hémorroïde ba neub la wala bi feñ mom la tubab di wowe interne wala externe fumu fekk hémorroïde mom crème hémorroïdaire daf ko fay jëlé ci carton yalla ci ñeeggu xéewale lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba Mbacké région bu Djourbel ak Likor yeen ñi soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañu wowe lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci hémorroïde té modi crème hémorroïdaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba Mbacké ak Likor té modi fi ci radio Benno FM 106.0 wala ngeen woté ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05

cabinet padjum ciosan wa keur borom dar moti nek fi ci touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohammedou falilou mbake ci touba daru marnan xal wi jugge ci talibi jëm ci penchum daru marnan wa cabinet padjum ciosan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorite bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotement tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rous li lepp wa cabinet padjum ciosan wa keur borom dar moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac deun buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet padjum ciosan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis reglam biram day metti lool goor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw mo yef lool jokol ak wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andin nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ubbe Dakaru ak Mbacke andi nañ len ko fi nga xamne modi Touba daru marnan ngir mu gënde la jégué samonté len ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet ba jëm ci san wa kër borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthme mo xam asthme bi nga donnu dañu koy traiter yaram wuy def ngalaw dañu koy traiter bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala saxlo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu la liggéey lum ci mëna doon wa cabinet padjum ciosan bo joko ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution ya mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: di ber juroom ñenti fani kor yi atum ju nek ñenti témer ak ñen fuk ak juroom ñaar yam ak 29 mars atum 2026 di juroom ñaar fukki fani nor ak juroom ñet mbokk ñu ngi leen nuy bax bax di leen ziara fi ci Beno FM Beno FM 106.0 di émission wergiram bi nga xamné baxono ñu leen ko defal di bir bu nek lu ko tambalé 20h japp 21h ngeen ci and ak professeur docteur Ahmadou Sambou bu ci feggok abobusso imam yali di jéggelu mbokk yi ci minute yi nga xamné rëccël nañu ko ginnaw buñu leen nuyu ziar leen jajeufal leen ak and bi ngeen and ak radio Beno FM di len balu ak di len bal ak rawati na ci julli gi nga xamne genn nañu ko di ñaanal julit adna bi yépp jamm xéewal ak teranga yalla defal nu koor gu ñu nangu niki jamm yalla gu ñu nangu ñu fekki ko at yu bare bare bare nuyu ziar mbollem personnel wu Beno FM liko tambale ci le directeur notre doyen serigne mortal fall diko ñaanal baxa bax tabarkala ñaan suñu technicien également ci walu waxarale gi nuyu ziar sunu xarit sunu woler serigne kabou mbay tabarkallah l'animateur ñu ko nuyu mu nek fi ci daraaje momi tabarkallah su ko defé kon mbokk yi xam ngeen ni baxono ñu yeen chaque dimanche à partir de 20h ñu ñëw ak yeen ci seen émission mag bi du ci waxtani lepp lu ñeel walu mbir gi yaram ak la koy ñongal ak yoyé ñu ci and ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabou sifay santé mom nak da fi nek luko tambalé aljuma samedi ak dimanche mi ngi fi ci ndam ci deux voies yakalok station Elton bi daru morti mo fay nek à partir de lundi muy suba inshallah ci sorte daru morti bi yonu lugo bi cabine bi mo yakalok espace jeune mbour da fay nek talata chaque talata mi ngi mbour ndakarou ma ngi fay nek mercredi ak jeudi fele ci cité fadia impo demen mi ngi nonu kon yoyu moy ñi nga xamne dañuy soxla leg leg docteur nek ci diwanu yu fasantiko meun nañ ko dak ci Touba aljuma samedi ak dimanche ci ndam ci deux voies yi jakarlok station Elton bi ñi faré également côté daru mortek kebemer ak luga ak ngumba ngewul ak yoyé meun nañ ko koc ci daru morti altiné ci espace des jeunes fofu lay nekké ñi nga xamné dañu faré mbour également ak liko wër muy ties ak tiawon ak yoyé mën nañ ko dak ci mbour chaque talata lay doon feulé ci Dakarou nak alarba lay doon ak alhamis mu ngi nekké cité fadia impo element mi ngi nonu mën nañ ko également tamit ci 77 630 45 73 77 630 45 73 moy numéro docteur Ahmadou Sambou ñi nga xamné bëgg nañu jël ci mom rendez-vous ci traitement suivi yi mi def wa ila matériel yi nga xamanteni day défar nit kek walu mbir gi ram ak yoyé yu koy ñongal ak yépp amna fi akit ay xéti machine muy machine magnétique alangeur bobu nga xamné ci lay xolé nit ki xam jangoro yi ko dal ba meuna tek ay pexé meun ko fatch ci walu gantax muy bio lepp nak mi ngi dalu ci gantax ak traitement suivi bi nga xamné tamuna diko wax né mom lay fajé lu may lolé yit ci pharmacie bi nga xamné mo nek ci bir cabinet bi bari na ay produits yo xamné yu ay gam naturel la yo xamné ci gantax lañu ko défré té amul dara effet secondaire ci mo xam ci biir wala ci buti yoyé nek ay xéti produit yu am solo yo xamné mi ngi ci biir cabinet madlabou sifay santé alors ñi nga xamné it dañuy bëgg jël rendez-vous comme nim ko waxé légui ci numéro bi mën nañ ko wo ci 77 630 45 73 77 630 45 113 lolou moy numéro docteur Ahmadou Sambou également lolou moy jour yi nga xamné mi ngi ci ay gox yu fasantiko muy Touba vendredi samedi ak dimanche ci deux voies yi ci ndam ci Elton bi la nek jakarlok Elton bi ci daru morti altiné ci mbour talata Dakarou alarba ak alkhamisa Alors professeur Ahmadou Sambou ginnaw buñ la nuyo ziar la di la balu ak ci koor gi di la bal ak di ñaan yalla waaw tabarakallah di ñaan yalla mu bolu ñu jéggel mi ngi nonu ma jaar fi wal sax nuyu ziar ñi nga xamne ñom ñoy auditeur yépp tabarakallah machallah ñi ngi leen di nuyu bax leen ziar leen jajeuful bax bax ci and bi ñu sa nek alors professeur bu fekke ne nopi nga ñu jox la cadeau gi ngir nuyu ko mbokk yi yépp ka gaay na mo nañu la ba jam nga
1: def def ay mom ñogi lay delo nuyu di am contenté ñuat fi ci ñuat fi ci radio Benno FM di nuyu le docteur Serigne Mortal Fall di ko ñaanal tawfiq ak taysir di ni walé jëbotum yépp ak aussi ñu nekk ci radio bi ku ci melni sama sëriñ bu baax bi ma jakkalol xam té mo nekk ci technique bi di ni auditeur ak auditrice yi nga xamné ñi ngi bayyi xel émission bi waxtu wi bu joté ya imam xamna depuis kolga batay defu ñi émission mu dicé ñak no pose nak ligéy bo gis faaw nga pose mu dicé ñak mu dicé ñak di nuyu sama serigne Fallou Fall ibnu serigne Modou Amité Fall diko ziarra serigne Baba Ndiaye Baye Fall xamne sa su nek mu tammi gi baye xel émission bi Benno FM di balu haq ñep dekk ay imam di len bal haq waaw di balu haq ñep len bal haq ndax xamna ne ñakul le mu ci ñak
0: xamna ñak rek
1: waaw da créé ko wax ji di lañ wax wax jo xamné dana am ñu mu dranté waye di jéggul rek bu baax ndax sap xolisan mënte ñak njumté lélek xéda wax ji dina am lélek ñoy laal té jubluñ ci wax di gal di xalab kenn wala ñuy wax lo xam wax da yaa ku ko dégg mu nekk lu dis yow waaw bu ngi seen wax li rek moy di balu haq ñep rek ndax boy wax ci radio xeyna ni nga waxe amna ko xamne na mu degge man nako degge degge ni wo xamne te du bok ak ni nga waxe wa ko ñogi deggulu bepp auditeur wo xamne mi ngi degge émission bi ak auditrice te da nga deggu suñu cadeau fi ci Benno FM ñi wax wax jo xamne xeyna boko degge du la neex ñong koy deggulu ñep di jaje falat rek seigne Mortal Fall mi nga xamne tay motax ñu def émission bi nak wax di gal la seigne Mortal mom moko jël engagement muy émission bo xam dafa jëm ci askan wi yalla xam nako waaw manam lepp lo xam ne ya imam jëm na ci askan rek lo daf koy tel waaw mi Mortal Fall lo daf koy tel sa su nek dañ ci soñu ndax bañ ko xamé ba tay nak ci xam xam ci valeur ci lepp lu jëm ci askan bi rek da ci dox sa su nek yalla xam nako muy seigne Mortal Fall ko ñu koy nuyu bax diko ñaanal wër ak tawfiq ak taysir
0: jëjëf professeur docteur Ahmadou Sambou ñi ngi nuyu encore une fois seigne Mortal Fall tabarakallah. Alors professeur djougué nañ ci koor gi comme ni ko waxé da nga defone pause lol tam nga ko da melni sey mbir mom yépp koor bokku ci wayé ci koor gi amna ay ndinkan yu ñun joxone yeen yëngu ci walu science ak ci aju muy koor ak lim lambol ci ay ndariñ ci walu wërgu yaram ak yoyé buñu ko woré ba nopi yeen ndariñ ak jeexital la koor di bayyi ci nit ak nun nan lañuy fexé ba maintenir ndariñ yoyé
1: ok djéfa imam imam xam nga ne koor li ñu sa yonte salaay salaam digaloon rek wala bokk lim ñu waxoon ne na ngeen warta wér koor dafa bokk ci scientifique yi ñu wax ci wax ju am solo ñu ne koor dafa bokk ci walum paj ci xéti paj ni léegi buñ bëgge bu fekke sax dik dafa ñew ñu gis na ki kat limi lek bari na té fébal bima amé lek gu bari man nako di jafé jafé dañ koy worlo lo bu démé ci ci département fele ci Inde amna ci hôpital yo xamné ñom non lañu fajé ki nga xamné dafa tawat waaw yalla xam nako amna ci département bo xamné fofu ci hôpital yi lolu amna fa kon ya imam koor da fay wérel comme niko sunu yone salalahu alayhi wa sallam waxé won rek sumo tasixo na ngeen wor te wér buñu genn ci koor ga nak laaj bi nga laaj imam fofu dañu wara organiser wat suñu wér gi yaram
0: naka
1: naka lañu wara dundé xam nga bo genn ci koor imam est ce que xam nga nit ci lay am poids normalam mas ka xam lolu
0: da ngay perte poids
1: da ngay perte poids
0: ma ka lo da ko war dabuat
1: dedet amna ko xamne poids am epp na ci yaramam waye gis nga bu woré 30 jours wala 29 jours
0: waaw
1: poids bi nga xamne mo normal ci ak and ak atam poids bobu la koy jox lele ki ay mam gis ko xamne da fay wor ba kol gi jeex diko yor ko da nga jeex
0: waaw fek
1: lolu mo bax ci yaram
0: ah jeexay bi
1: ci liber dedet imam gis nga jeexay taxaw nit febar
0: waaw mais tamit xam nga da am ñu ragal jeexay ak
1: yoy waaw waaw mo tax nak bi tagale lool nak mo tax ñu bari aussi am problème ci walu tawat ndax am nañu xamne jeex nañu ñu dem jël ay garab diko naan ba am yaram lool indi leen ay febar
0: takko yaram nak bax na ci ndax
1: yaram bax na mais dañ na la
0: ci ñu xol sey bu neex ak yoy
1: dañ na la ci xam xam nit ku nekk âge bi mu am ak ni mu taxawé ak manam ci taxawayam dafa am poids bo xamne mom la wara mengul
0: kon sama ligue da nga bëgg nañu di jeex yow
1: tidit li bëgg wax
0: moy
1: nit ku nekk dafa am poids bu mu mengol day gis nit mu am gis ci koor gi jeexul deug ko jeexul
0: waaw
1: fekk poids wañeku na
0: lolu mo nekk
1: c'est vrai waaw gis ko am koor deug ko koor gi jeex c'est vrai amna
0: waaw ni mo amu de nu meuna nekk la
1: laaj manam do li bëgg wax moy nit ko am yaram ni
0: waaw
1: te yaramam nga gis ko te yaram rek ko xamé
0: waaw
1: mu wër ba koor gi jeex te yaram sa jiw dara
0: waaw
1: mais bo démé boko peser mais poids am day wañeku
0: okay lay laaj nu meuna nekk
1: waaw lolu la wax manam ci xamale nit ñi dañuy xol nit ki jeex ak nit ki am yaram
0: waaw
1: am ñoo xam fa la fekk rek seen yaram ndax ban na ci ñoo xam seen lek li ëpp di la
0: waaw
1: am na ci nit ñoo xam seen lek bu ñu xé day naan café and bi ñu mos mais gudd nga ñi lek
0: waaw
1: da naka bo xolé kon koku da naka kon koku lu melni war lay def waaw am ñoo xam bu ñu xé seen kër yalla xam bu ñane café ngol nañu lek te imam
0: yalla te ko kenno
1: wa te pata jeexuñu sa di dafa am lek yo xamni imam moy jox nit ki yaram
0: ah d'accord
1: te yaram yi ci bari graisse la te graisse gogu après moy muñu nek cholesterol bobu ñu wax ldl
0: ldl
1: voilà ligi na comme ligi day gis ku melno tay fekk graisse gi nekkun ci yaram dañ na ba set wecc ñu no ki kat dafa jeex fekk graisse rek la won barna ci poids yo xamni wala yeen gis ki jek am yaram fekk graisse kessa la nekku yaram normal
0: d'accord
1: yalla xam nako
0: d'accord
1: voilà kon da fay am solo fay am solo niki ci koor gi bu man te defarat alimentation
0: lek bi
1: waaw manam changer ci alimentation bu baax ndax bo xolé bo genné 30 jours rek so genné 30 jours yi da ngay gis né sa yaram oyef na barna tay ño xamné do ñabbu metti sax bayina ci 30 jours yi yalla xam nako amna ñoo xam rek seen estomac wërna ci amna xam seen estomac ci la gëna metté ndax nindon dund ci koor gi xam wax nako ne len so waré bo ngon da nga wara lek ba paré waye wuro wor bo ngon rek daldi jël café jël ko seen estomac koku man na xos estomac bi mu yé el ko bactéries yoy lo lek mu inflammé ba sax daf la jural bo lek dara moccu kon koor da fay rek la wat dundu nit ki da fay rek la wat wergu yaramu nit ki da fay rek la wat nit ki ci alimentation nak la wara dundé ndax gis nga xam nga tay nga tok fukki waxtu ak ñaar lekulo ga da mangon après dogo lek ba 6h wala 6h moins lekatulo
0: wa
1: té bo xolé ci digënté ci digënté bi rek danaka bo xolé digënté 19h la ba 23h minuit jeexna amna ñox duñu xëd wala bu xëd day nan rek mew dal ci paré jeexna wala ñu nan seen dox teud kon fofu nga xamné kon sa estimalu son té fi bi dé Sénégal fi bo xolé ñun dañuy xey nek ba sour
0: waaw
1: añ ba reg
0: waaw
1: rër ba reg
0: waaw
1: motax ñu am problème estimat suñu estimat du dalu
0: lay
1: wa ndax nit ki balamuy lek dafa wara xif
0: waaw waaw
1: waaw
0: waaw buñ xifé buñ xifé kay ci lañuy añ rër ndek
1: très bien loolu la bëgg wax dama né xama tay bo yéwo da nga wara ndek n'est pas
0: waaw
1: ndek normal mais ñun fi ban heure ban heure lañu ndek
0: am sans départ rek ku nek nang koy santé ñi 10h ñi midi ñi 1h
1: wa imam manam environnement bi wala bok wala nit ñi changer
0: wa
1: mais ba at ni bax bu ñëk 7h nga randeki
0: wa tel na 7h ga yow
1: tu ba xarma ñu imam
0: non 7h lolu
1: wa lolu la wax wa wa tax dembu la dedet mais bo bo bax na xam nga dañ dik 7h nga ndiki lu bax dal di ndike fondé wala nga ndike lax xéri wala nga ndike mur sabahan ak café da gi dekk mais agn bi midi la randone midi et demi plus tard 13h 1h
0: lolu c'était ya ngi yob ci année 80 ak 90
1: mais bobu bax ndax xol de classe bobu am nga xamné diga meuna diga sonna normal agn bi ñuy dégué agn ba reg imam mas nga xamné da nga agn ba sour te du melaw waxtu ñu dogo nodu tisbar
0: oy non tel na di
1: yalla xam nako bu ndik fo meuse dégg Salim To
0: prekayer wa
1: say bu heure bu bax wa ngok imam bu muy heure bu bax bi
0: mais leg heure kan mo sangé
1: mais nit ñi ñoo sangé do heure bu mo sangé nit ñi sangé rek imam
0: du ngor gi
1: dedet nit ñi ñoo sangé rax nit ci ñoo sangé leg aduna bi fi tol di mo sangé nit ñi ci bopam wa man di wax moy nit ñi sangé sari bu ndek xayna nit ñi bari wu ton problème bari wu ton
0: mais kon ha ñun suñu yaay ak suñu mamine fajar lañ na dem marché.
1: Ah oui, c'est vrai.
0: Ah, dès que
1: dès xam nga mo sa dik ko pré. Faga dem bala imam bala 9h day fekk ñew wala 10h day fekk ñew. Tar sen agn. Imam, agn bo tar kay 10h kay wax deug yalla. Midi war na ma yone.
0: Wa 10h midi.
1: Wa plus tard midi et demi 1h.
0: 1h.
1: Imam lolu yagul dara.
0: Wa midi kay bo ko kay dana ko deg.
1: Agn bo deg teddit nelaw ci seuf garab gi wala ci mbar mi. Gis nga bo yow rek bo tedde nelaw bañ ñu 2h. Kiss nga bo yow day mel da nga del 8 heures de temps
0: waaw lol sunu la sax lol suñu yontu jangal nañu ko
1: yalla xam nako gëdiul tisbar suñu trois vrai dal di ndank dem dekk ba ñox la yi dem tol manam biñu sandé nak système bobu
0: docteur yow mi do dem do tay
1: yow rek
0: yow bëkk dem nga woon yalla non sérieusement pas la bëkk dem nga tolé bëkk rek ah yow baax tax nga and ak man dé on yalla mais do tay do dembu
1: c'est xamane bay do xam do bay xam wax say at ci radio bi
0: ah dit non
1: do xam
0: bay non quel que soit mëno wax at yo xamni yow amoko mom
1: wa d'accord dama rew day bay wax say at ci radio bi ya gi de
0: en tout cas ba
1: tara fal tek ko la tek loxom ci geminum
0: ba tax ngay and ak man de on yalla do
1: do
0: li wax ni vraiment
1: wa am da yak mais fek ni
0: ah non ah le fait que moko
1: ça fait ko takra wax deet yow takra wax deug
0: wa mais ni ko netali mag ñako wax di
1: yow imam daw digi wax rek sa akura taala daw
0: bu ngeen nek ko dana dig ay midi keng bol keng
1: wa
0: mi bu ngeen nek xale
1: ah kon fekke goko
0: non fekke moko parce que ñun suñu ta ina lañuy agn 2 heures ina 2 heures
1: wa c'est vrai xam nga lolou lay wax ya imam
0: wa
1: li ñu legi no changer dundin bi de nga xamne kon estomac bi da fay changer sa dig xol ak dik 7 heures
0: ah manam lek
1: bi jige yanto yi très bien
0: ok
1: xam nga bu ndik heure bu bax bi
0: waaw
1: nga dan ndik plus tard 8 heures di nga ndik
0: mu jël temps
1: après nga jog dem tol liguey
0: waaw
1: sa ñak bi genn
0: waaw
1: nga son gis nga bo ñew ci kër gi
0: mu res
1: dedet bala bu res na fa bi nga metol bala midi rek res na
0: waaw
1: da ngay lek bu bax
0: da ngay xibat
1: añ ba reg te manam lek bi nga don lek mo gënal fouf ak lek ngeen rek tay
0: d'accord kon yow suma déggé moy bu ñëk lek dan tel te mouvement yi dan def da ko dan resal
1: mako waye tay gis ko xamne day lek ba sour
0: waw
1: te dati la lam
0: ci kilim ba
1: mako
0: la jëm waw
1: egg dekk
0: waw
1: agn rer ndiki te yeng rer mom
0: may xol li
1: mais lolou mu ne ko def ay wer wala ay at imam te am ay taw li nek seram yalla xam nako
0: d'accord
1: dum yegasu yaram ñu fi même sax serigne bi nga xam dafa nek ci kërëm serigne ndegam warna am sax ben vélo bo xamné warna ci tok
0: vélo
1: wa vélo vélo vélo amna vélo waxuma vélo yi ñi dawal ci
0: mbéd d'accord d'accord
1: amna vélo yo xamné genre sport la
0: ay baxna
1: baxna imam tok ci vélo wante sport la wala nga cordu
0: ah cordu
1: c'est vrai waaw dindir yaram bi manam ak lo meure nga gëmeure nga sérb rek baxna
0: ah d'accord
1: ndax lolu aussi da fay tax yenn fièvre yi dula yapp té barna tay fay ño xamné tay fièvre bari ñi ngi feñ ñom manam ñi ngi ci ñom ñak yëngu boko def
0: ñak tagal yaram bi
1: ñak tagal wala mo bok té gis nga tagal yaram dafa bok ci dund doob adama lolu c'est ubuk moy premier soin bi nga xamné ci nit ki manam ci walu wër gëram buñ té wax ci walu santé tagal yaram mo ci ndëk té mag di mu ndëk ñom seen yaram ñu ko da tagaté ci tool yi
0: waaw ak fuñ dandam lañuy dox
1: mok dañan dox très bien li ñu nak dam na ba légui nak
0: waaw
1: suñu jere yépp ay tawal la ko gis nga sama yaram lay metti suma yow sama yaram bi day yaax yi day faxu fekk ñaka tagal sayram la
0: ak lekki gi
1: après aussi lekki nga lek li ci ëpp baaxul
0: lekki waaw way neex na nak docteur
1: wa neex na way nak su wacce ci pot gi mu def catastrophe benen petit sa imam xam tay li ëpp sénégalais bëgg nañ am dundu bu baax
0: waaw
1: té dundu baax bu mom ñom li ñu gëm moy yow nek sos sos bu neen batt
0: yaay wax lu neex de
1: waaw c'est waaw lu neex kay yaay dégg nan boisson ci lek free sax baxna ma sha Allah
0: free waaw
1: la japp lu dundu bu baax man nak au contraire man dundu baax nak moy dundu sa gantax xur yow
0: c'est-à-dire
1: Imam
0: la meme dugub mais amna yenn beureup yo xamne yenn evenement amna togu ci docteur yi
1: wa dak lo evenement la
0: wa
1: mais dama ne
0: wa
1: li epp ci niñu la wax
0: ah
1: beug nañ dund bu baax te liñ dapp dund bu baax ñom moy sauce bu niñ bat li rek
0: wa
1: rere yap
0: wa
1: tek boisson mi nan boisson
0: waaw
1: tek ay fruit
0: ay xewal la
1: defa ne yoy baxna
0: wa
1: ay xewal d'accord ay xewal la mais dama ne
0: waaw
1: mais gënou ci wër gëram
0: d'accord d'accord nak yow
1: ben moy légume yi tay ñu jaay imam
0: nga
1: gis ni légume yi toll niñ ko bosté
0: da féré
1: da dafa bax féré na
0: waaw
1: mais ban engrais lañ ko def
0: ah ñun amuñ engrais bi ñun dañuy jëgëne engrais
1: wa d'accord mais imam
0: waaw
1: sa akhoulay taala waxu ni légume yi rek
0: waaw
1: ni légume yi toll
0: c'est pas naturel
1: c'est pas naturel
0: d'accord nak yow de
1: yalla xam nako
0: waaw
1: ba adnay bax
0: waw
1: yow xam nga ligum daaw tolno
0: deug la deug la
1: ligum yo xamne dafa ro fess del ak vitamine ak minero gi seram soxlo mu la koy jox tay ñu dem ba ligum la jox au contraire
0: wa parce que même ligum sax safatul ay safka yi ñu len xamé won ñom
1: xam nga lolu
0: xam na ko
1: xam tay bu nit ki talé di togg tay mën na togg ba pare li tax bo gisse soxna yi ñuy soxla ay kip
0: waaw
1: ni soxla équipe
0: waaw
1: lolou motax il faut ñu def ci sentok yoy
0: waaw
1: ay kibe ndax mu mala saf ay kibe lay saf mais da nga dan togg bu ñëk bo fatlikko li may wax
0: waaw
1: dama xam nga ko baaxa baax te ma ngi ñëk bu ma sala togg ba def seeni légum def seeni gëdj so tollé fété mat 200 mètres di nga xam ni mel bi togg su barale
0: ah légui mom dafa melni man xéri may xéñ ci wañi ay kib momay xéñ
1: c'est vrai lolou la wax
0: waaw
1: li kon moy le ferñent yi nekkon ci légui bi nga xam tay boko nan togg da ngay sentir ne yaay gi deg tay kat sama yaay ci bu jël loy togg amon na xéttu su pokanja
0: waaw
1: ma fa sa xéetu imam légui ma fa sax
0: nga mo mi xéñ ma fa gerté bi
1: waaw imam no wara xéñ sa xéetu ko
0: non mi xéñ
1: manam ndam dal xéñ da melni yang ko tim manam xéñ bam dal xéñ xam mi ngi xéñ mais xéñ bam dal xéñ
0: da ngay ki ma fi ko ma fa su loxo bi
1: su loxo
0: am nga day am dégué
1: waaw
0: am su ngi fu kagne gi lolou man kéro dama tok sama kër muy xéñ
1: kon mo ci xawta ni tuti mo ci tané mais manam tay sa son do tok ci waji tok ba paré ba mu russi do xam lu mi togo bu lu ko waxul
0: deug la waaw parce que légui ki manam légui mi
1: légui bi
0: amatul tiafka
1: tay bi
0: amatul xet
1: légui nak kon nit ki nan la war def pour am man a wër gu yaram li yaram sax mu jox ko
0: nu mara def
1: del wacc ci tosam li fi mag di baye won
0: moy
1: delu sun dugub ji ak sun bassi imam ak mbokk mi yalla xam nako
0: guddigi
1: mais pourquoi pas mu nit ñi wona fexé ba comme ñalang bu ñëk ñalang ko la xétu ñalang imam ñalang
0: no bi de non yow da ngay gëp da ngay gënt nak docteur xam nga tamit non attends attends yow taal touti
1: ñol
0: parfois da ngay gënt nak yow xam nga mëno ñoo dello ci ay année 60
1: mais dimu changé ma
0: waxal rek
1: mais est ce xam nga dimu changé
0: non d'accord na waye
1: manam lek lu
0: changé waye ñalang yi ngay wax ak ay ñom ñalang fef ak ñalang dank ak yoy ak ci rek
1: sa yoy yag nga
0: bien sûr
1: sa yoy yu yag
0: non pa yag
1: yow di wax ni
0: non non pa yag
1: man dutu gënat
0: non pa yag waye dama ne
1: waw
0: fi jëmono tollu ni ni ni ñom ragok ñom michuek
1: waw
0: ñom macaroni ak ñom spaghetti ak ñom fen yoyé wa deug yalla mën ta rewa livé ak ñom ciérek ciérek ak fondé gëx de yalla docteur
1: imam
0: wa
1: imam
0: wa fi fondé printemps ñokoy non printemps
1: ya imam dugub dal nik su bëgge wër
0: wa
1: né jëfëndiko dugub parce que ki la ëpp lu muy lek dugub mo la gëna wër
0: dugub
1: wa yalla xam lako ki la ëpp lu muy lek dugub mo la gëna wër moy moy gudu fan
0: xam yow am da nga faté mais mësuma wax ben wax bo xat ba légui man dama xaw ragal ciéré yow mi ya mako xon
1: d'accord
0: yow ya mo xone bu ñëk li tax mag ni fen ciéré amuton danger parce que bant lañ ko doon défé gën lañ daan soxé lañ daan walé
1: waaw
0: du am ben effet
1: deug la
0: tay légui da ngay dem ci machine ba mëna am ya mako xon
1: deug la d'accord yaa defon deug la
0: waaw waaw
1: mais imam
0: waaw
1: ba tay wax deug yalla moy tane la ca dess waaw xam nga fum tolni de créer
0: jax do ablay
1: jax day jobade day jax lol deug bi am gis nga tax tamé bi aussi watax luñu wax service d'hygiène ligéem il faut mu gën ko yok bu baakha ba ya imam
0: wa service d'hygiène
1: oui xol tamé bi nga xamné tay moy def sunguf
0: machine
1: wal bois wa lolay ko di saytu ya imam
0: lay deysan
1: ñu ko di saytu
0: ni non rek
1: ndax ñaari wéñ ñoo laalante
0: di bombanté
1: té wéñ goy day dem ba day jex tak après
0: waaw day ivé
1: day jex dé wéñ gogo
0: waaw
1: anu fan la jaar
0: waaw day wacc ci ki
1: sungufsi
0: ya un problème pour vous
1: lu débar kon ma ngi ngeul aussi soxla yi bu ñëwte sungufsi dañ koy lay bu baax baax dañu amna pañi sew yo xamna ñom xamna ñu ko dañ koy lay
0: waaw ko defay yenn ni mëna
1: wa yenn ni mëna tak bu baax baax lu aussi dañ ko bayyi xel
0: deug la
1: té lool aussi lu danger la kon waram nañu am yeneen matuay yo xamné comme légui dem nañ ba jël gënd bayiko ga té lool nak wax digal nak xol leneen lo xam aussi man na walu dugub di tedu am ben gañ
0: deug la
1: ñu ko lekke yalla xam nako kon li nga wax aussi lool deug la mais am lu wax gossi xam lu gossi
0: gossi
1: moy
0: lan docteur
1: wa gossi ci ni ma fat lu am nañu wax bokul ak sombi gatte
0: wa
1: gossi moy nga jël dugub bi togg ko
0: dugub jëmi dugub bi ngay togg
1: togg ko wa dugub ñu sax ko pare dokk lolu ñu gossi
0: gossi
1: say imam lolu don affaire
0: lolu neex na de
1: mas dama ne bu rek ab sox buñ ko soxé ba paré
0: noko togg nu mi dé
1: manam buñ ko mañi buñ ko soxé ba paré imam
0: waaw
1: nga baxal taw ko gossi bi ba mu ñor
0: waaw
1: ya imam lolu lolu benen bir la
0: nga ko sugal wala ci def
1: non wala neex ko sugal
0: d'accord
1: def ci bu la xam bu la neex def sa benn mew ya xam
0: d'accord
1: nga def ci wala def am ñor da ci def sen diw ñor
0: diw ñor
1: waaw def sen diw ñor tout diw ñor rek
0: diw ñor mom baxna
1: wa diw ñor baxna imam baxna kay bañu bax diw ñor baxna ya imam
0: ak nin ngay
1: baxna diw ñor baxna wa manam baxna dafa am dafa renforcer HDL bobu bu ñu wax cholesterol bu ñu wax LDL moy bu bax bi
0: bu bax
1: te xam nañu aussi dafay dindi cholesterol bu ñu wax LDL da koy dindi
0: mom diw ñor
1: yalla xam
0: baax na kër kon
1: baxna wess na bax ma sha Allah xotay ñom ay mbaxalu salu ya imam
0: wa
1: xamne
0: gette yi mama jaxal de
1: wa mais gette yi mais dafa bax ci ki nga xamne amu ben amu tawut hepatite imam
0: d'accord
1: togu mbaxalu salu pour imam def ci diw ñor
0: man am ay raxasa
1: ba ba am raxasa am raxasa
0: ok leg mu nekk nos mom lolou nos docteur
1: say do ci bet moy xam nga ab étranger ci deug motax ki mu la sun
0: étranger wa lo neex lay wax lu man neex lay wax
1: yayi deug xolal façon lek yoy ya imam nga xamne ay vitamine kessé la ciép bi bo togué gerté sopré nga def ci diw ñor imam mo am ñebbi ci biir xolal ya imam ñal lañ mën doon wax légui imam ñal ak sour
0: waaw
1: ñal ak dank
0: nga
1: xamne dugub la tay ñu bayyi fu lepp nak
0: mais ñun dafa dañu théorie xawma dañu lavage de cerveau xom kef ya
1: ah oui c'est vrai imam ak aussi biñu gëmé né aussi légui lek yi ci bari da ngay jël légui tay dama ci kër yi bari di jël ben lek den ci ko joom ñaari fan wala fukki fan
0: ci frigo bi waaw
1: ci frigo bi imam xeyñu ak ko dindi dal ko déconseiller té tam ko imam manam vraiment ñu dal imam ñu dal dafa melni jant bi xamna nuko ci sambay waxe sax
0: waaw
1: jant bi moy dafa da fa nuko wax sax
0: don fenké penku
1: sowi
0: jeu sow
1: waaw ligi nak kon day fenké sow
0: sow lay fenké
1: c'est vrai dafa melni adib ligi dañ ko
0: nek wol beti tourner waaw lolou luñ tudé mondialisation
1: yalla xamnako dama nuko so bëkk sama kër ben xarit almari ba dal ma tok set ci ko xol mënuma saay tay yow lo bëgg aje mako no lolou aje dama mënono frigo bi amna li amna yaasa amna nangam
0: la ilaha illallah
1: wa me comme gan nga nak mako asay du ñor ak baxna son ci genné ci souf bo xam mako glacé tek xel ci robinet bi duggal après mu la déconseiller fekk ñu ko tek ci ben genre tinni defal ci duggal ci micro-ondes bi
0: mais do am arrière goût wala
1: xam imam duggal ci micro-ondes bi ya deug mu dal tangat mu jël genné sauce bi duggal ci micro-ondes bi mu tank mu dal sauce ñu indi tek
0: neexna
1: ah neexna la ma wax lu sa ki mu na xarina ay biñ paré dama waxtan mako saway li mom lu ci djublu mo saway li nga xam nga dem di togat yu dafa metti chaque jour li di buñ togué lek togg buñ togué suñu tépla man nañ ci lek presque 15 jours
0: Allahu akbar
1: yalla xam dako 15 jours ya imam wi mo tax ni février imam mo tax wuritu ni legi mo tax wuritu ñu
0: mais leg dans les normes
1: oui
0: lek 15 jours une semaine est-ce que vitamine da fay togg la xaar
1: mais day dem imam sa imam dafa am lo xamni aussi li sa yaram soxla da xiram dafa am lu muy soxla chaque jour ci ay vitamine ak mineral te lolou limi lek bokoy jox lek waxta dugal ci frigo rek a 90% nak ci fegi ci presse actif yi moy yi nga xam fergen ci nek yu ci bar day dem mais xolam ak ni da dem ci all ba faq ñu togg togg manam togge mat
0: mat waaw
1: legi deug saxar ci len sa lol legi deug ñu togg imam
0: wallahi
1: legi deug saxar xawa xex sax ci manam imam ñun dal dañu démissioner ci suñu walu dundin
0: way
1: mais nak amna ba tay nak ño xamne tay la mag ñu nan dundé 50% wala 100% la ñu dundé ba nak gis na xamna ño xamne té rek lañu réré
0: wa mais ci réngé
1: docteur mais ben ci mu tok
0: wa d'accord yow
1: do tok semaine bi lu neew bo nek rénté bit c'est rare mais li ëpp ci réngé
0: mais problème li ngay agné
1: wa d'accord
0: agn bi dula ja
1: wa légui c'est normal xam nga aussi li ngay agné mais fexel bu guddigi li ngay lek nek lu na nek lu riche waaw fexel bu guddigi imam mo ci gëna am solo
0: mais phénomène bu goor ñepp jël moy chaque ngo ñu jënd seen ci jënd seen mew
1: wa xam nga lolu aussi baxna imam lima jaxal xeyna mew mi tay ñu bari ñi am problème hémorroïde interne wala externe 90% mew moñ ko jox xamul tax bu ñëk mew boko daan jëfëndiko da nga dem toilette normal so le toilette normal wala sax yabal la nga dem mais tay mew leg ya imam mew tay da koy nan mo séra la dila balone te bu yagge bu jox la émeru et interne externe kon so mané am man barki dem ngolé daf ma sama sax daf ma da rew bëgg dé mak dafa ma ci fay Dakar dafa ma ci fay Dakar xolal ma togu eh war ñu ubi lindi ha li gor nak wa ci kanam
0: wa
1: deng ma dafa ma ci fay Dakar dafa ma ci fay Dakar ma def ko ci ñeex mi ma def ko ci ñeex mi ci ki du ko bal fu téré ji lek ti basur mu ni ma xol mu may yow no meuna bolé téré ak Dakar
0: de yo ma yaaka la nga wax
1: téré la wax téré
0: ak Dakar
1: yalla xam nako
0: lolou mom lu bess la ci man
1: ci du wër manako li no meuna bolé la ak Dakar
0: bokuñ kan nak
1: sa dugum la
0: non
1: mais lolou dugum la mais bokuñ
0: nga
1: min yow lo nga min yo xamalo nga min
0: wa
1: di yow rew lolou xamalo min lakh ak Dakar nga min
0: yow ngay lo bolé
1: ciéré la défar sama ciéré ciéré la ro
0: wa
1: jam sama Dakar def ci lek ti basour
0: ha
1: ah dugum rek la
0: dugum la wajé néwon fi
1: dit mais dugum la
0: fi le bot na racc yam
1: dit dama laaj mais dugum la imam
0: ken wé di wul lolou
1: légui lutax ngay bolé
0: fa Dakar wa ciéré Dakar mom
1: wa ligi n'est pas dañu jël sunu lañ jël araw ko ya gi deg bi jaar téré bi jaar fondé Mana anda Dakar melu tak kujel cerai di cerai bong juga boleh sukar di lek
0: profesor
1: wah dia duduk kujel cerai juga boleh sukar
0: profesor
1: wah
0: bahasa negar sante jauh balik
1: saya kaji pesan
0: jauh balik nolong hari
1: saya ok saya kaji pesan tu saya kaji satu jam deh
0: Senegal
1: wah
0: d'accord lagi man c'est la première fois hein
1: la dimo sante
0: Senegal
1: sambo sante
0: ah di
1: sambo sante toi
0: Senegal sambo
1: dir say lolu am
0: wé du mala dé
1: mo fay ma di waxé mo di waxé yoti yoti mo ko dig Senegal djop
0: djop ah
1: djigu sax
0: djobel ñoko wax
1: non Senegal sandiaré non Senegal sandiaré non gay gay ñoko
0: xorobul non ñay dañu
1: nap rek non dañu nap rek
0: non
1: comme nap dal ba tagu aussi ba mom nap gay rek
0: sambo
1: waaw Senegal sambo mais pourquoi pas wa kan mo créé Senegal sax kan mo tuddé Senegal Senegal
0: ah man do tax na Senegal ndjay
1: man bu la nexé tuddé waxal Senegal ya li légui après non non say dama say dama
0: ma rimay gën réew mi
1: la fay no kédu lu gën réew
0: far rek
1: say Senegal kenn mo ko
0: mak secrétaire
1: wala bu ñexé xolal Senegal faal
0: wa faal d'accord
1: faal
0: mom ndax
1: sama téléphone xamal bu gën gën na ko dal
0: ndax faal ni mom
1: waaw
0: ño xex ba jot sen indépendance
1: ma sha Allah
0: ta kadior
1: ci
0: ak jolof
1: ma sha Allah
0: ñom bu leen nexé mom yilif réew mi
1: mako jexna man dal sama bor mom Senegal sambla wax
0: ah oui légui professeur
1: waaw
0: lakh ak Dakar
1: waaw
0: lolou mom koko wax xamnako
1: deug la
0: waye togu sa ciere lalo
1: waaw
0: ba nopi jëm sa Dakar def ca gulé tay
1: ah ba lolou la jaxé ko dé wa légui est ce que xam nga tay yow bo togué lakhu exemple xam tay
0: légui ci dañay ubal téléphone bi bu féké amna ko dugg ci bir détail bi
1: waaw
0: ci 88 628 1902 bu fekke amna ay mbokk yo xamne bëgg nañu bokk ci waxtaan bi mën nañu jaar fofu pour jeu docteur Ahmadou Samba ben ñu rafetlu jotaay bi wa ila ay questions yu ko bëgg poser wala yu ñu mel kon mën nañu wote 88 628 1902 légg nga ne
1: ya imam xamna fa ñi ngi wax ne ñi ngi wajal ay gantax yu am solo yu ñu fa waxtaané
0: wa
1: xamna nit ñi wacc ci nebeday
0: nebeday
1: wa garbo ne baday nagn ko waxtane fi ci ci ben fm
0: moringa wa
1: moringa olifera ak garbo sump
0: sump
1: wala ak garbo ngigis ak garbo khotbitel
0: ngigis men
1: ngigiso ngigis da bari jariñ de
0: ah
1: est ce que xamne garbo ngigis amul lu ko ci febre bopi
0: bop
1: febre bopi ñu yapp ay sinise rek ay ni xoxoxe ya gi deg bop bi metté ay problème beut amul lu ko ci man ba ci ñu am problème bañ garabu gis lu dem ci walu bop rek gis mo ci man te nañ ci ñew inshallah deng waxtane garabu guuy ak ndariñam
0: baw bab
1: waw wax xobi wax reeni inshallah bin nañ liss bu mag bo xam nañ ko waxtane fi ci benno fm wax ndariñu garabi su ko defé na mbokk yi bayyi xel benno fm waxtu wi rek 20h japp 21h inshallah ñu fassene ko and docteur Ahmadou Sambu fego Abou Sou Imam Yaye
0: tan ñuy dimbal nak docteur ci temps bi timing bi docteur yi
1: nak tay wa gis nga dafa tamit wa inshallah do radio bi imam sama radio la
0: lol ko
1: radio bi sama radio
0: yalla xam nako lolou
1: wa radio bi sama radio yalla xam nako mo tax sax mot mo
0: kenn la tout wa tamit ñu dal bëgg na tamit wax deug yalla ak émission bi ni ma amé solo ak souvent li fi balé ci ay ñëri
1: wa
0: tabarak la dal bu dé jël tamit mu baña ëpp dal waye té lek né truc dem sou yoon tamit bayyi njabot gi wala auditeur yi tamit lolu c'est pas la peine
1: d'accord
0: d'accord lolu c'est pas la peine légui
1: c'est pas la peine oui
0: que ça soit muy moringa bi muy
1: buy bi
0: sumpu bi
1: ñi
0: gif ba ci gif li sax limay fal deug ngay wax gif nak bay wudé
1: non dama ci ñew sax ci ak émission yi bestak
0: ñi gif
1: waaw dama ci ñew ak émission yi bestak sax ak yeneen garab yo
0: xobi la doon wala
1: non xobi
0: ak khas
1: ak reeni yalla xam nako imam garab yi pay fajj waaw lu neew ngi gis garab wax do fayul lu neew ci lu neew ex gar wax dafa ñu yalla xam nako inshallah kon nañu xaar fi ci benno fm 106.0 inshallah ci waxtu wi sa bu jotté rek 20h japp 21 inshallah nañu waxtane gantax yi inshallah
0: ay kon 88 628 1902 tabarakallah docteur Ahmadou Sambu ngeen di tewlu ci benno fm 106.0 mu am ko ne téléphone bi voilà ay 88 628 1902 légui professeur koor gi jeexna ben wèr lañ koor né nga koor bari na ay ñariñ yu mu lambol waye and ak ñun buñu noppé dañuy profito né lañu lañu rëccoon ci koor ko dañ ko dab batal ndax ci science amna fuñu waxé né à part wéru koor war nañ yu wor pour mëna jotti ndariñu koor mu ay vertu yo xamné koor ko lambol
1: ya imam lolu science wax nako waye bala ko science di wax sunu ñant wax nako dañuy wor ak nay ci hadith bu rayon salallahu alayhi wasallam
0: da la wor
1: altine
0: wa al khamis
1: wa dana ko wor
0: wa
1: ci science biñu gisse nek semaine bu nek war na ci wor ñari fan Allahu akbar ya imam leleg nit ki yaram dafa war di reposer manam di dalu te gis nga bo woré tay xam tay nit ki bo woré altine toklata alrabo fek arab albu mu nek tat arab mu nek al khamis mo rat gis nga sak ngi nopp sak 10 jours ngi nopp deng bo woré al khamis tok aljuma samedi dimanche lundi mo rat gis nga koor ya imam da fay wéré nit même nit ki nga xamna sax fièvre na fièvre bo xamné dem na fu nek son goudi ak beccëk yalla xamna ma koy digal nay wor takko koor na takko koor tay lek fruit ak légumes dina ndox lu
0: bari fruit
1: ak légumes di lek dugub
0: di lek dugub
1: wa li nak dama ko jox ay conseils ñu bari ñu xamna après kess ci résultat nit fièvre na xam lu ko dal
0: waaw
1: muy jeex da hôpital def bilan général ñu ko gis ni dara
0: waaw
1: té mu xam na né fièvre na
0: waaw
1: du né lo goudi mané ko jëlé carosol 10 fois baxal ko nga ci nan matin midi soir da nga né lo goudi
0: carosol
1: deng jox ko garabu ndox ci muy nan ba param ko gëri da ngay wor 2 mois wala 3 mois yo xamné sa bo dogué ndogal fondé so pré bëré rélel ay crédité motu lepp motu bu laal wañi sukar wañi diw wañi loxorom wañ def ko ñetti wër wër commencé développer mo tax ma la gis nga ndek yaram du ci lekku bari moko joxe imam yaram du ci lekku bari moko joxe dafa am ti yenn xéti lek yo xamné bokay lek lool dalay bosté té li mënd ki lek sukar du bari day am yaram
0: sukar
1: lu bari yalla xam nako
0: naka aysan la lay jox
1: waaw aysan ak sukar ndax sukar soso moy transformer nek graisse céréale fess del ngab yaram
0: sukar day
1: soy nek céréale waaw da joxe graisse sukar day joxe graisse
0: naka diw mom moy joxe
1: graisse da koy joxe sukar diw lay joxe graisse xéti fromage day joxe graisse ay imam ba ci gette amna ci genn gette xam na joxe graisse tay sunu gette gi da joxe graisse
0: sunu gette gi ni
1: gette gi waaw
0: kon baxul
1: da joxe graisse ko ba ba tax ñu ne amna yenn faible wax bu ko nit ki amé na matu yenn diw yoyu wala gis nga imam nit ki febar bi jaxal ko gis nga bu taxo koor di ndogolu ruis nak moy sa gantu xew
0: comme
1: sa gantu xew dugub
0: sey dugub
1: ba dugub ci ben ya imam dugub gis nga ciéré
0: amna ay jamono ko fi don way dugub merci dugub
1: waaw dafa xam ci dugub motax
0: c'est bon dugub xom
1: la c'est vrai non
0: yagla de
1: non dafa xam dugub imam imam dugub bu ñu ko sagade su dugub bo xamne ci sa rew lo saxé imam magni dugub na la dundé
0: waaw
1: magni dugub rek la na dundé da na réré ciéré xey ndeké lax
0: waaw
1: aña ñalang
0: tay magni nak nosuñ
1: bañe nos sa lolé nos say non lolé nos imam
0: nos
1: mais kol lutax ñu la du téméré at daawu deug fébr ci ñom
0: waaw moy lol ñalla mo leen ko jaglé lon rek
1: ah kon addu yakko fekke kon légui la magni du légui tay la fébr gëna bari kër gu dugu tay magay jambat té liko def moy lek ñi lek ko def kon du gogo kay du gogo imam mo
0: ba et puis yow suma la déggé bon deug li ñu wax vraiment lu am solo la moy que ñu fexé fagaru mo gën fañu comme ñu wax yow li ngay wax da nga bëgg nit ñi ñu jël seeni matukaay pour bañu dem hôpital wa ila buñu démé hôpital tamit du metti waye ak fi jëmono toll professeur ak fi rew toll
1: fi rew toll xam nga dédit imam loolu dundu yomb la xam nga suma xé dundu noble moy dundé sa kanci xorew mo loolu la gëm
0: noble
1: manam dundu noble du lek sauce goudi do nan boisson manam loolu ñuy japp loolu mom lu nga naxé rek la motaxit ñepp am nañ tension ñi am nañ AVC
0: non même man dama gëmon né
1: waaw
0: ngon nga dem ci fast food bi mu défal la ben hamburger bu baax
1: waaw
0: dég nga wala mu défal la ben pizza man pour man lolu dafa bëri ay vitamine
1: waaw
0: lolu la gëmon man
1: dëgg la té hamburger bu lay défal yapp bi naka lañ ko défalé xamul ok ay mab
0: nous sommes des consommateurs.
2: C'est vrai.
0: Ah mais dañu rafet ndiot rek nak.
1: Waaw d'accord rafet ndiot. Mais xam nga li gëna rafet ndiot nak moy galik dugub. Moko def nga
0: momo rafet ndiot. Ci yalla sa borom nak dugub.
1: C'est vrai. Imam nit ki dal dundum dugub mo ci wala gëna bari. Té mo lol dé. Waxuma hamburger baxul dé.
0: Hamburger.
1: Waaw. Baxul dé.
0: Shawarma.
1: Xam nga lek
0: def sa pizza.
1: Yoy baxna machallah. Yoy baxna. Té mo ko.
0: 110
1: mais dafa am lu ko gën. Lélé nga must yoy graw. Mais amna lu ko gën
0: lo xam
1: li wa manam blu sayer
0: encore de temps en temps mën ma recc dem lek ñewat
1: mu ci ñak
0: d'accord
1: ci ñak ndax aussi tamit yaram aussi day bëgg ban
0: d'accord ko tay joxe ma ci digal bax na tay la ko tambal nak tay ji tay il faut ma jaar ci brosse bi
1: gis nga ya imam nañ jël wax sun gadjo rew ñu bëgge wër
0: d'accord
1: nañ tugat ci rey ci kër gi
0: cherey
1: mbou
0: mais fofu
1: waaw
0: djeg ji rawatina djeg ndaw ji dañu tayel togu ci defof sor
1: wallahi deug la
0: dañ ko tayel
1: deug
0: la am ñu xane mënu ñu moñ faf
1: de no moñ xewna imam gaay ri dem jënd cherey
0: may xol li
1: ñi jaay cherey jënd cherey lañu def yalla xam nako fikki mo moñati li kan nga gis mu tok du moñ ji araw du yob dem mais dede ñi jaay cherey kay ñu jaral re bob sax baxna tan la ay mam soñi sax da dem tok nga xol de c'est mais c'est vrai
0: man dama bëgg yaaka déjà moñ de
1: wa d'accord imam aussi comme li nga wax adnu bu mo dox legi
0: wa
1: tay li nga doon defal sa bop amna ko lako meuna jaay bu fekke sel bu fekke c'est sel aussi wa tabit nak defal sa bop nak mo gën
0: ah way
1: bu fekke mënuko am nak nga dem jëndiko fene day gën wax deugal wa xam nga yi tax ma imam ciéré am solo nit créé ko
0: moy
1: ñaar da ci nek
0: moy
1: selu créé ciéré su xey rek faamu yebal ko dem toile
0: ah
1: waaw c'est doua à 90% rek
0: wa
1: ba pré li sayram soxla ci rek da la ko jox
0: lu mu laalu jula wala jëmi ci rek mel non
1: ci laalu jula nante ga
0: nante la waaw
1: mako laalu joju nak
0: waaw
1: xana xamo da fay dimbali ñu am cartilage problème cartilage ni li nek safalé yi
0: wa safalé yi
1: da koy renforcer laalu ñu imam doy tax do consupé tax lo séré wallahi do séré so yow war da ngay dem tek hôpital da ngay dem ci toilette ba la ko
0: ñu bari na jëri ndexé bi
1: lu wess la bari jëri imam mais xolo lalo di lalo ci li lalo yu nguy
0: lalo yu nguy ciom
1: nga xamne vitamine kessa la
0: waw
1: lalo yu nguy li nek ci lalo rek ci ndariñ veti ci nek nga bor ko ci ak veti
0: lalo nguy mo gën lalo bëpp
1: lalo bëpp xam nga ça dépend imam ci presse actif yi dañuy ëppante rek li da koy ëppelé
0: dama gis lélé buñ défé lalo yu mbëpp ji moy gëna saf
1: wa
0: xam laalo cëlëj day gëna saf laalo
1: xam ko tax
0: waaw
1: dina la gatchax bu nek da fay ëppalé morom li lé ëppalé morom lé
0: té cëlëj mo bu safut laalo bo xéfé ñeex
1: rek
0: mu dem ci suuf
1: du
0: neex way
1: wa cëlëj ba la neex mu laalo
0: laalo saf saf laalo saf
1: waaw loolu mom da fay am solo lool kon xol laalo joñu jaxax ak cëlëj ya imam
0: laalo nguy ko
1: motax nit ki du séré motax nit ki du am colopathie
0: colopathie
1: moy bir bobu da am kélaw sallu gis nga ki lam ki ëpp limi réré ciéré guddi do ko sentir mu ko am hémorite wala am colopathie bi du am gelaw mais pourquoi pas imam petit pois ya nga fi
0: petit pois baana
1: baña bax lanté nga fi imam ñebé nga fi
0: wa petit pois bi dem mën na def sabra yépp
1: tarkal la
0: ok
1: imam mais wax bobu ko togg ak diwlin
0: wa diwlin mo am diwlin
1: petit pois mañ ko togg ba paré
0: wa
1: so après nga do dem ci huile d'olive ci kaw
0: diw olive
1: diw olive waaw
0: waaw
1: wala bok bo beug defal def ci kaw dal yengal teggi
0: teggi man baxal nga wax re
1: mais baxal wax ba comme ça baxal wax ok baxal am nañ ko tay sax
0: am nañ ko
1: man ok nañ ko tay li
0: tay ko
1: waaw ba pare ko da ko defal ko ci bir ci li def sen ay sable yoyu taxas ak def sen huile d'olive xol bobu ni mi nekh mais fi gal fi dañuy saf comme ni saf
0: d'olive ba pare ba bi tumbu
1: kay def ci ndox loko def ci bir
0: pare ko ndox lu ya imam lu tumbu
1: neex def ci lu lay ci bir nak
0: waaw waaw
1: bëre më sax ba ci marocain amna ño xam dañuy légumes yi dañ koy tay
0: tay ko
1: nga téwa du ko baxal ndax nañu boko baxalé manam ndox mo la nekk ci fagné tay dem na lolu gënë ñu mëna
0: ndari ñi lay dem
1: mais pourquoi pas mënu ñu di tay di tay légumes di ko tay
0: tay légumes
1: waaw ah oui c'est vrai
0: di dama la nekk ak ñun
1: bo dama la nekk ya imam ndax lolu manam ferñenti ba nga dem
0: d'accord
1: oui
0: temps bi jana professeur xamna né dañ lay jox nga fatali mbok yi bis yi fi nek ko defé ñu yëkëti ci tay bi
1: wala jëlëjëf fa imam di jajeufalat serigne mortala fat directeur Benno FM da wax ne émission bi mo len ko may
0: waaw
1: émission bi sensibiliser askan wi ni nga xamne xamni 50 rew ñu man ko yatal fi ci radio bi chaque dimanche waxtu bi tété 20h japp 21h même ñi nga xamne amé nañ ay tawat té bëgg ci solution waxtu bi tété rek nañ ko bayyi xel té ñi woté aussi nañ ñi woté di lacc seen yaram té bo woté rek lay tontu gratuit manam té comme ni ko waxé rek serveur bi nekul amul bénn problème bo défa 5000 francs nga woté lacc sa question ñu répondre la gratuit manam ak feuer bo mëna am bu la nexe sax man nga wot ne gantax bi la bëgg sax ngeen waxtane
0: ngeen waxtane ko
1: su ko defa gantax bo fañ ko waxtane nit ñi mën ko xam kon nit ñi bayyi xel rek ci waxtu bi sa bu joté moy 20h japp 21h fi ci radio ben fm 106.0 nit fatine ne rek ñogi fi aljuma samedi dimanche lundi ñogi fele ci daru morti inshallah mardi ñoga fele ci mbour dakar lañu nek alarba ak alhamis
0: ay mi ngi non kon professeur docteur Ahmadou Sambou aljuma samedi ak dimanche mi ngi fi ci ndam ci deux voies yi cabinet mo jakkalok elton bi man ngeen ko fekk ci daru morti mo ñi faré ci digël bobu altine bu nek ci sorte daru morti bi yoonu lugo bi cabinet mo jakkalok espace jeune mbour mang fay nek talata budé dakaru cité fadia impôt de men mang fay nek alarba ak alhamis ngeen man ko wo ci 77 630 635 113 mbokk ñi ngi leen di jajeuf lu baaxa baax ci kaddu gi ababou seym yali fegg won ak professeur sambu di ngeen def ba di mat ak jamm
2: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak talibi jëm iliport Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak talibi jëm iliport